0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.

Go. Свежа на антени. Sorry, papi, но ме puse guapa papi. Mucha curva este bugatti. Mucho papi, papi. Topic in Becky G. Sorry, papi.